informação. Eu tenho informação, nada, eu disse gás, normal, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for,